Ugumekikite ni gutrakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.